Violončelist Sergej Malov, komorni ansambl Soundeum i dirigent Yasin Elbey izveli su koncert za violončelo u A-molu Karla Filipa Emanuela Bacha. U nastavku poslušajte misu sine nomine Giovannija Pierluigija da Palestrine.

Polonez briljante za violončelo i klavir u C-duru opus 3 Frederika Chopina izveli su violončelist Jojo Ma i pijanist Emmanuel Ax. A sada ćemo čuti i veliki koncertantni duo za violončelo i klavir na temu iz Meyerbeerove opere Robert Giavo, Augusta Franchoma i Frederika Chopina. Violončelo svira David Grigorian, a klavir Bela Alterman.

Violončelist Pierre Fournier i pijanist Wilhelm Backhaus izveli su prvu sonatu za violončelo i klavir u e-molu Johannesa Brahmsa. Dolazimo do kraja emisije Priče iz romantizma, koju je uredila i vodila Ana Boban, a snimio i tonski obradio Toni Bertović. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

Cantus Ensemble pod ravnanjem Berislava Šipuša izveo nam je skladbu Sustainable Development Ivana Božičevića. U nastavku slušamo Božičevićev Hunter's Moon 2. Nastupaju Gordan Tudor, sopran saksofon, i Mislav Režić, električna gitara i vrpca.